0: atogo tereva mothe mahano ngo kuhana ya ya ciara mwaki no mwake cune agorikani aguri ohoro wa we uthinetio ni mwiri waku lo libido ya kuithi star 447 hash Mwiratur gunagrete da woro rege Nagida giki hena do tai komio gu a bere Pau pau Roda kohera ria o magana meritu Ado I komio a bere Star 447 hash Gada na yoke guatera manik si aku 40 ni wako rowe zawa Kenya abe nyana karehe mudo Ogoleta kedu Star 447 hash Shagure boxi na bemwe ginyo idha ato Giri magana mana na giri magana mana wamiro gwe nana Idha rere gire kiriri na tukire kiriri Tukona mudo wena kedu gita guo jackpot Na hokiri yoko hota giko ogegi yaku Oyo no Eta guo Star 447 hash Ogi yokiro okira na besha Kato iguo yo no ne kuna hota besha Shigana na shagura box number ki Ni box na bemwe igire idha to inya Ivano izata to driver na mukinyire kana we farafara riko yago thie kuna kwa bata kuna guikuruka ku oromo thi uragaragara we mwana ore ku driver we free kana e gia
1: agya beso galone
0: ne tira kana ka slay queeni
1: galone kani e oyaga ko madona vero
0: si on driver thi mwana we ga ini we ne star 447 hash urika ne ku sagura box yaku kuna gere besha ne star 447 hashtag aje the mudu ngoro riu
1: menye menye
0: ukari horo arthritis arthritis na gune murimu na gukoro guna dawa specifically kuma kwa

0: ya dede e moge kanare daga kuona ni ya uge wake na ke daga kuona ni ya wedolea ali naguona Kenya noma ya ni maheni na niwe jina okuli todo koroni ya nawe dini ya gemenyete ali okchia manuwa kamete ya budget ate kuogera igo tiri ya VAT kine kiodugi uka kulituheli ya a Kenya dede ya rakore tuiga ate igo tiri odere ya VAT nere fatigo korone kiheri odine wa fetro na igo tiri ya fuwe levi nere ode korone kinyiheri yo shirigi mwa jaili ya shiriga kuogerero na kwa iga edi ya fetro na umanyiheri yo ikirosi ya vaida na tedri kari ya kogwe shoke yo gerere subsidy ya shirigi bilio ni idhano maudu mahata ukurome ma hudhu dede ya rega tedri kari ya kogwe didhuru nego ya korone kigwa na shirigi miro gwe tano na inya MP wate to na keo yobitago wadeto na kene aro iga ate igo tiri ya tagore IDF ya shirigi nere fatigo korone kiheri yo hari fetro na oho kwe heri yo ihoti igotiria ritagole excess duty isine shirigi komine mwe na thedi mirongo etatu hali olita ya didhuru na VAT nayo ishoke ye helio eyothe tigari gugu ege kiroke ya 8% ye helio eyothe we wade tuwaro iga kuge kugu dogra wa fetro haha oge korona wagwa na shirigi komine idhano na dogra wa didhuru oge korona wagwa hau hau na shirigi wafetro oge korona wagwa na shirigi komina mwagwaja na guwa wa didhuru oge korona wagwa na shirigi komine idhano wade tono wanadhi nabere ako iga hekiro subsidy ya shirigi bidio nigire na nuduoro mweli hali didhuru negeza bado beya didhuru ekarowe kegwa na shirigi igeitanyi hile iko minaigiri na adhumuni age kama dhafu na wadetwe kama dhafu make mwodi ya rega didhuru no ekarowe kegwa idio na shirigi mirogwena na idhano na athedi mirogwena ana na uguo litaya didhuru no ekarowe kegwa mira shirigi iga na demwele ya mirogo keda na mwagwaja na koiga mauduma geko maika ili uguo a Kenya no mageko na make hudhahudhuru na edeto wadeto no arede kithia tuwabeto tigane na mutaratara wa uguli wa maguta wita wa G2G negeza kogea na oshida ni waole hiwa vetro na ajira yara hithi ili etago tena open tender aduma menyeke aria mageota kule vetro na ajira yara hithi ni kule adumwe maro iga geki na oke odoge tafati ukuroge kiale redio atetodo mauduma ya megi madhogora ni maudu moke tene dhe norea wekuo wake mafrori hida ini oreu kiama kiaade kani ya mawira ni kiogeita kwa FKE ni kiruti ite mukana mururu na ni kiloiga ati dogara wa uhuri wa via shara furori wa Kenya ni wabatire muno na mako iga ade kani ya mawira na ene igada ni makinyete hadu magiuga ni megu dhinikana kukiri uguo ade kani ya mawira ni mano iga ati ni makinyete hadu hakole mwone wira vio furori ni wa Kenya na mako iga liera lea via shara di diete nabe na kuduka Kenya ona ni marakinya hadu makariguone nako noona dhinati hau ade kani ya mawira ni mano iga ati mede kithia mamwe maria mani dhine wa finance bill ya mwako maroka gotu guma ni ya maviashara kia vio na ni mekuhu kia viashara vio na ni mahu heta shoro mako iga hinyoro na heoro hogeru wa KRA ni ugwati inoyo ni hinya utari idio dhini wa finance bill ya mwakoye wa 2026 dhini wa finance bill 2026 KRA ni na heo hinya moke rukuneka heo hinya wadhe wako mwika ka transactions yodhe ginya gia private data yaku maudumalewika ka private ginya domenisi ya mpesa KRA ni na heoro udha na hinya wago simulikaga na KRA ni na heo hinya makiria wago kutengeria olia ekweda ageko nuwone kana hema uduma takinye nile maigoti egeke ne kiodo kira kira makiado ate keare neko heo hinye wagogo shodha gia we na gukurulia na gukumule kaginya marathe ine nega shoka ega gutengalithia olia egeda kia mageke kia adekani ya mawira ni kiloiga ati ni marali na mweho kwa tithirikali ya Kenya negwe kama uduma kugitira igada na viashara siya Kenya ili hivi githetio ni madhe na mane ne madhe tabara ili kore tuwe githia nabire gishigo kia gafu na kore Ukraine no ni hede ateo hede ya viashara siye na madhe na masio maku maja wa floru wa Kenya na yodhirikali ya Kenya hadu hago kagote hithia viashara ni kuero ile jogo maero kagotubora ni ya ene viashara halia hanini marati garete maro kagotubora ni yodhirikali maresiregia dhirikali ego kakumali era niodo amadhe na maria meku thine wathe northern kali ya Kenya hadu hagwe koguo yukite kumatideka ona muno makeria adikani ya mawira maroiga ati hede ya COVID-19 thirikali ya Uhuru Kenyatta ni yakite maudu ma kumateithia muno na viashara nyinge ni hosia hotire kurugama na sikota gwetiria uritocio na maria ciregi ati riu ni meguka gutethio ona litariri kwina madhe na maya mothe no washa riu matirona wako mateithia maroiga maroka kulito hedio maudu na maroiga maudu ni megwe kurome marito muno nikio ene iganda manoiga ate ginya maudu mawadikani wa wira ni mekurema na nokyo iganda nyingi ciurite iko ima bururi-ini wa Kenya iganda igina cione kuhinga ihingite igathinikana na ikaremwo na wira na iganda igenegetha igerie kwihonokia ni ciambiriirie mitaratara ya kufuta na mawira ene iganda maroiga riera ria uhuri wa viacara bururi-ini wa Kenya maudu ni maritohire muno no amwe mathinikanire either mathame kana aria angi mathinikane mahinge na aria angi nigetha magerie gwitiria maraiga no mafutanire mawira maudu ni megwikwo makiritaritu ha kuringana na mede kithia maria mede ni wa finance bill gotithia na geshoka to thina bena komoreka maria mega thiti no ya the standard no holy kana vegi NCBA ni leda go kogwira kyo kire okorago wekirire biashara ini na ni yo vegi no ati we oroshire ne okiraga ne getha we twalithia na bere mena ithuguda mareta 20 bele eno ne jira go shokeria gatho we mu Kenya we okoretwo we mu Kenya mukinyaneru na ni we okiyo vegi no ne koretwo na Kenya na jiranyi ngine yo marehire utugata wa Mshwari na utugata wa Fuliza no that is Mane da gogo teidirio na gokunyita guoko nigetha mihango yaku yothe ya biashara ikinyanire ungienda gukinyanira igira ruhongera ruhakuhi nawe rwa vegino ya NCB.
1: Mom, I want the strong one.
2: No, I want the one that flies.
3: I'm taking the super speed one.
4: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
5: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
4: So kids get their heroes and you get rewarded too.
6: Zesta Super Breakfast!
7: Kwa hivyo hapo kwa gani manageri kwa Illuminati? Kugehote kate rela dhiti masioro kwa itika kwa ireoni.
8: Kayore dhuza atia, hivyo tisora aragorire.
7: Hii, sora ya giri mirogo, hako hata kuyugurira atia. Asha we.
8: Eni, aragorire kwa soko faster, arame kura shirigi dhate fai.
9: Maudogo kwa soko faster magirete kwa gira. Nogure sola, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, cooker, shopping voucher, itagiri ya mae, ngobe ya gredi, car wash machine, wufa na idoi genyike. Urahihinya star 420 hash. Oregehihinya star 420 hash. Usagure kirio kweda, wekira thogora wadhe muno oriogeda kugura. Uduamu wanyane ate, kubini negata gata gata shirigi mirogo ire, ginya shiriki mirogo keda na keda tu. Oreo rabid maita maige, no uorehe mweke wagu corona the lowest unique bid.
10: Dhahabu Lad Limited mage kugwira miaka keda dhini wa wedi ya wangudu. Nimarako rehera mweke wa kugithia dhini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maige mege Dhahabu Lad Limited. Neto kega agara na gatha ya Dennis Nago ni wadho ita. Metabo inia kameme kayukamo igi.
11: Kameme kayukamo igi. Tugitha thaura magatheti.
0: Aya, gashokereria tugithi na bena komoreka mara megatheti ni dadene one gatheti ya the standard dai show go dai mwa gatigaria dage kamugwanja. No itashokete gatheti ne maudu mere mana ihenya. Guo kane da funi no we carbon is your the siaragia o horo wago thera. No gutire da funi ugirigitha nyo na da funi wa ushindi cream bar soap. Ne da funi ukoragwo we na technology ya mwanya wa atiwe da funi wa uhudira dogo tida kiraini ugitaduka guo ni kahora kahora ihenya ihenya okarekia wirocio ugathi wiroge kwa ugo negeza wone mwoi mirela mega hedirela urahura guosia kuwoka nethavuni ugole thafuni wa ushindi cream baso posyoni odo wabere wakere agekodo uraigirado koine igira na ihenya eno nezo kwa ya mwanya hale okura wana kanya gagwe tuwera madhogora maku wende we uga kakiria gezo koine okweda goke gura besha shiga na kwena adhimo kwena TV kwena duthi kwena metabo ya sora kwena metabo ya irrigation kwena matagi mama kwena ngobesi ya gredi idone nyige hinya star 420 hash or the Gurahinya star 420 hash. Kaigrado Coca Gura Kiria Okweda Gesho Kaga Detine at the standard. The OCS was Central Police Station near Betego Tigavira, Etago Dish and Agoya, near Betego Tigavira, Kanatuga near Betequia area, or Leda Nadia Nabenago Dudu, Yokiraguatina, the Keradia Domino Guetada Tonana, Ayana Doramanita to Hedia Madamano, Maria Mari Macumia, Kimago Kerera Bay and Nea Vetro, Adosio Nasoka Comada Keradia and Kyodu Kinako Kimone Hedena. Domene Rega Tishira, Kanatuga Dudulia, Oyama Goya Union and Tokole Internal Affairs Unit, now OCS on a near Betego Dudu, Kananequa, Kiruagu Kakura Keradia, Dosia. Kerele mada mahua ine mudanya wa juma tatu. OCS ni anabeta kunyitwa na arasho kana kerele na kuratwe kati arara kerele ne do toisi gukoro ni ire kerele to moya kimono thine wa social media. Adone maroiga ati dagira kerele no konera gratis dati de kiro. No maudu maya marasho kagwa kia na kwarele dio mono thine wa social media kurasho kakuone kanwe ga are kerele. OCS arekio kana areki adwa ya no gwa shokire kugirwa na gitwarwa na ngata police station agirirwa na hithukirwa utuku na thita na dage kamero gona na ithano. Ni gwa kinyetio kule ranga police station. Obi ya deketu ati OCS anyitiruo ne deputy regional commander na ati anyitiruo ni kure kereria e kuero na kero amare kereidia tali na rotha. OCS ara idio kule rangata folithi no age shoka kiruara agetuaro vitali o kule muna wa rangata. Nori wafitha amwe afolithi a central matageda kogwe toro na hanini. Ni marata tera OCS na makoinga OCS dani na mahetia ati ado igema anyitiruo horugo hede ya musako na matiale na mahetia mekete. Aya ni ado moine kaga moime makino kamo siye moime mete mawira ona mwene mwona na gei fadisi ya wira nole niodo wagotwe kati ni male kire hirio keodo gei kine yodo nekio kire heire OCS madhena ona niabete kwa bako yeheri ya wira ini negeza adhiena abere na godu dhulio givyena abere na gazeti ya nole kanevegia NCBA no radi na bena kokogoira we mo Kenya wewe kiraga kio wira ine mokete na ithugudari ya 20 bere ne kugamaro igati maira kunyitana nawe hede no urageria kuyaka via shara ine weda gukinyanira maudu ine maku personal kana mage via shara okwigira ruhogera ruha kwina wero vegino ya NCB Gedina bena gadeti eno. A Kenya ni makoretwo na kiumia kirito. Kiumia geke thiko igirisi abatasia biashara ne siolira oro ogwo tondo isi ne thiko iria maundu mothe mararuga metashen hede no kurani na mogomo wago kirira beina ne avetru. O kiumia geke no kyo turasoka kumenya andu matanyihire 12 ne maroragirwo ne forithi hede no ya mogomo ne kuri andu mahuru rithathi. E no bado gukone kama andu matire marahotha mathogora maya no meguthie nabe na gukoro mari iguru ona thaicio go mathogora mari iguru na Kenya no marathie nabe na gukanya na gukaya. Ogwa Kenya ni manasi ya geti President William Ruto ashoka kuma dhafarisi ya muli ugokole ruraya detweno ya bei ya maguta negu kwe kiaririo na hihi maudu negedha makoroma kimulikuo na magimulikuo maudu moshoke matuika ni mahu dha hudha no asha haha ni haroneka ona President Darikoune a Kenya meguko mewika a Kenya marakaya no na makaya kana hihi male mwone gukaya maudu meguika oro uguo President Daroneka akieda kwa riri ya detweno yode President na afidhage dhirikali ni kroneka wega kiri ya mena fatama na kiomuna ene maudu makabeni ona deto ya maguta gukoroma leiguru na deto area ikoretwe ho atifoyuni uraragamete eno ne deto iratuo o ogwo tari deto ehitokete na deto ethirite eno ne deto irakirirwo nigetha akenya mariganirwo kawaida mutongoria gicoka mucie na uyu ni mucio urari na mathina ni afati gukorwa kieria uhoro wa thina ucio na kumurika na muno mutongoria ni wakoragwa hetwe wigiririki wa kugereria kuhoreria ngoro cia andu ake kugo president hederia arashokire guko fororine kundu kuragitwa andu kundu maudu mothe manaruga mete adu ni maresi regia negu kwa ukuruwa kiareria detweno nigetha gorosi adu ichoke kutuikane siya holera not President William Ruto ohorosio dare naguo ono horosio dare na kuhalia President Anasho kile furulini ya beriria kabeni hau hau na isine kabeni na adhira na abire kore muna wa Mubadha Mubadha ona Kenya meyali itie muna makoigate idio itiragole kana makoiga mawira maone guthira manadhira Detweno yode dena arele dio neato goli ya age dhirikari Ila gutire modora amigwe tete orona hanini ti president Dena gotone deputy president ona alia manari haha nene ya gege dhirikari ministers matina sigweta Ode manaragia uhoro wa president William Ruto ya fatia kukura agedhuro tamu ya keri Mare kiogo manabiriria iru mikuli munge dhanero President ona hadu hakuhoreria gorosia mwigi aroiga gore akahota na idhirano sia mwaka wa 2027 na koiga akahotana rusini rwa tene todo ade marasidana nao matire na aje dagik nokyo kyodo kiri aragwetire netagotwa uhoro uyu o wa maguta okirirwo negetha a Kenya macoke gutuika nemea komenyana gioka kurekie na maria megatheti ino ya the standard Reu dato ne siubukete ati afidhane ne age idhirikari na adu wagiane na moimete kore state house. Ene maadhi ete jera inea ugitedi munene ya manyani mehidhane etie kogeria kogea na uiguano. Na morio wa governor watena wanyeri wetago Dedi Togashagua. Oyo ne morio wetago Jackson Kehara. Kehara kura tueka ohe tuwa mea kamiro goeri niodo wawu isi wawu hudheri wa madharaita. No Kehara wenere teigoti ole afidhage idhirikari na afidhale moimete state house. Mamu shereire jera makieda kumanyade to ige teidhere lia koni ino kieregadu waga shagua vio. Ena ni gate ya vidhaa ya nome daga kumenye uhoro wigi gushe ni usiauga ya niya wa ido ili asiali siya ithe deri towa agashagua maudumaya mothe meki kagahidi agashagua aha gurago kuogu nekio guwasara giyode tonenge edha kumenye kiolea agashagua agashoka gotweka degwe tiri ya maudumaya maihagura kiharawa ya niya roi gati niya niya nire maratathi na adumere disiyo the siyavata ili ya eta giyosigi agashagua nige edha agashagua maudumaya kumuhagura makinya nire niya roi ga niya rituwa te aha giradiga Nani aroiga ati ona heanite ndumiri icio ciothe cia vata cia kuhagurithia rigatho waga chagua na rigathi ni mani agicokire kuhagurwo ati kuma hinde yo atuire ojera ndari ari kio toria ri tu na nginya gutire mundu uthi akomorora andu aria mamwirite ati amahe ndumiri ni mekumuteithiriria maundu mothe mama cira make mateanirio aroiga andu ani mamuhenirie mamutiganirio oro oguo ona matire macoka jera aroiga ni kuhenio henirio biu we akoiga hagirite rigatho waga chagua ena kirigiriro ege ati maundu mothe make ni mekwagirira na cira wake ni uguteanirio no ruwa kwaiga ne kwaria tondu ndari arare kionani arona ni ahenirio no ri thirikari ni yabiririe kugasha thirikari roiga dioi horotoyo ona DPP aroiga gutiare na kirikanero kiati oto gukura kirekererio no ciroyo kirio igotine ni aroiga uria negeretwo maratathi mavataneithe atena maundu macio ne maamucokire kumurehera mathina ginya maya ne matumite akorwo ario jera muthenya wao muthi ndeto yothe ni ndeto iratarijo ne gatheti yo ya the standard gerekia na gatheti ya Daily Nation Kwena ugwati munene furori na wa Kenya ni odo wawe igi wa shieko siya Kenya Godhari kiro na godhesho na tohio Aya Kenya magithie mawira madhamaru usine madhama huwaine ona agi ukoro mishi Ni makoleto makihurari foti siya dhariko na muno varavaraine ado godhari kiro ne gengi siya nyalake na godhesho tohio Lifoti ya gedhirikali ni roiga ati uhoro wa ado godhesho na tohio ni uhorodi tenabe na kuagerele kanoga kinye kiro siya kogu oyohia Na mwene madhese to makagia guraro siya gotura na agio na makora guo Na kuwaja kuratu ya kamaya ni maodo makoleto makione kanakane mone kare thino wa county mirongo ere na igere ginya guko Nairobi na gukoneka Nairobi ni kuo kuru muno de toyo ni uguthoma gatheti ino ni ukomiona no uguthoma horo wa governor witagwo James Orengo ni aroigati ni arikite gutunyo aragiria kiothe ni gukoro ni areganite na thirikari ya president William Ruto governor Orengo aroiga atunyirwa ta aragiri ake oro rimwe arakorire matireho tiare mamumaga thutha tiare marangagira mecia yake othe ni meheretio na koiga niguo ya arenderio nigetha akireki Orengo mwahoini witagwo walide mwananchi ure makorogo mena guomena sifuna na gekundi gike ne kiokiragithia president William Ruto Toro Orengo ni adikete marwa mama tete kuri inspector general wa forithi na agashoka kama koferia minister wa interior na Orengo aroiga ati maundu maya mothe no mohithanitio na ndeto ya kafere hedira bodyguard si yake na ndu age yake awira machokete kunyitwa na magaikio jera na roiga ya ni andu maiketio Kenya mwena wa Nairobi Kisumu na no maiketio Kenya kure mwena wa Siaya bodyguard yake anyiti guko Nairobi agishoka agikio Kenya alionyiki kuria DCI headquarters atiketio hadwa tagota kuonoka na tagota kwalia na modo na kepu ye wa Orengo na kenwa ngagitio gacoka kanyitwa na kadi kithio ndumireni na Orengo ni aroiga uria ndore mamukuhiririe manyititwo na makahingirwo jera na maya tini maundu mekekete hindi iria president aceraga mwena ucio macio mothe ni maundu mega thitini rucini ruru igira vengine ya NCBA maundu maku mothe megie viacara kana maundu maku wi mundu kiube maundu maya ni mekumurikwo na nikio mokite na ithuguda riretwo twende bele
12: Mwezi huu wa Mei unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
13: Jemo? Jemo?
14: Dile kuone kioleta.
13: Ayikora haha. Yani ni kimwana ni kio higireta nyoba?
14: Eno dia tak wana na modo, brother.
13: Tereka, nyini ni kanini.
14: Saa, noma.
13: Turu nini kweno, wana mutuliko?
14: Eno, duketa na mutulita kwa kapakara. Raha premium, laka ya kwele. Opo tu ruta kakima ena sama. Tarora ya hoiti. Na tutu, tika tu kanyo na liki.
13: No, yuki wana ko?
14: Oye ole, weta kumajabakeria. Nyitane ya na mudoni wakiruba. O, mudanya toke saja muka.

0: Ramadan. Yoni nonsense.
1: Ne jo matatu ginyagatan. We yedere barusia spe. Amutwe hali diego kuhehe.
0: Watukazindwa. Wanade kuna promo. Uliona inajazwajazwa mawe. Imeandikwa hapo nyumba kamoko. Baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Kikuyu.
1: Nikuigaka.

Thank you so much. Nimetabuine ya Kameme Kayukamu Ige. Karibu sana okureguthi ratu thikiriria Kenya na aja waitoka cia Kenya. And thank you so much team Humuka na mukigena weekend jega. Are Friday ya tariki mirongo ere na igere mwarinu wa May mwakane wa 2026. Tukashokeria gai gatho muno makeria ni gutuhotithia okoro tu ihao tukoyo wa umuthi agatuheke hega kuyogima mwega wa mwiri goro ona meshiria ona okoro tu imwe tuko umuthi kiunikia makinene thitu ria kiriro gocho. Karibu sana na ngehoka ogutidia thayo ona wiki yaku ni koretu ire njega mwathani ni akumenyereira na gwika maundu mega na gatho si mwanya muno makeria ni ndu agutuka memeka yukamu igisheshani yaku gutirania na ithwe okumaro ucine kwigagura kiroho tukiana hoka tugishaja muka tukigagara ognyagia kuhumuka na riu tuingira nigetha tugoce mwathani. Asante, asante sana, God bless you so much. Karibu sana nijita gufaru producer tafarani kigosho night live utuko ogoshi na gudhatha ya gai oha mwana kuigwa kiwoge ya kena kama kawaida tutinoka moko madheri netuka na kiodo kihurete besha. Yes, igira kure wa star 447 hash wa igira kou ukure herwa box idhatha to wena waku munene nogu shagura emwe hare box isyo idhatha to star 447 hash. Otuko omothe gwere hare modu orinoka na shirigi giri magana matato hare na giri magana mere hena giri gana limwe hena giri mirongo keda yani jackpot ni kuwa berili ya shirigi giri mirongo enana kwa bata ginya shirigi giri magana matato yone jackpot joka gwere oitha oitha kwena kidogego ituo bonus ya shirigi giri magana matato yore yoko ekinegira liyo ado